0: nínú ìrìnàjò pẹ̀lú rẹ̀ ó kàdíjọ́ náà lórújọ́ náà mo kàn láláhùn fẹ́rẹ̀ mo rí i pé mo mú ọ̀pá dúró dání bí ẹni tó jóńdò mo kàn láláhùn fẹ́rẹ̀ náà bá jí padà ojú ojú bó kí ní jẹ́
1: ṣùgbọ́n ohun tí ìwọ inú ilé ń gbà náà kò tí ìwọ ilé yín ẹ ń kàn fẹ́ra lójú ọ̀nà
0: bẹ́ẹ̀ ni mo sá lála ìjọ náà lọ́hùn kò ní ìtumọ̀ kan sí mi bá ń lò sẹ̀mí ayé mi lọ ó wá di ọjọ́ yẹn ọkọ̀ sísá mi kan wà ń bàdàn ó jẹ́ wòlíì bó ṣe pè mí nù pé lágbájá lágbájá ọjọ́ báyìí mo gbọ́ màsín rẹ̀ jáde mo sì jẹ́ màsín o àwọn orí nǹkan táwọn sì rí pẹ̀lú rẹ̀ ó léwu díẹ̀ o wọ́n fún ni kí n gbàwẹ̀ ẹjọ́ náà tó wà ní mo gbàwẹ̀ ẹjọ́ náà ní jáde lọ ìgbé ẹ̀ màsín mi fún yẹn kúrò nulé mo wà nulé
1: jáde
0: ẹjọ́ náà mo wà nulé gbogbo òdìjọ́ kejì mo ti gbàwẹ̀ wọ́n ní kí sámúra sádùá gidi o gbogbo nǹkan táwọn rí ó le díẹ̀ o bá mo jókòó nígbà tá a rí lóòótọ́ òdìjọ́ ọ̀hún àwọn ọmọ mi wọ́n wá sọ́dọ̀ mi lámọ̀ tí àwọn bí àwọn méjì wọ́n wà lọ́dọ̀ mi wọ́n wá bá mi ṣeré mo kàn sún látòjú orun mo ṣàrè pé gbígbà tí wọ́n kò fún yẹn jáde láàrin òru tán lọ́ọ̀ fún mi kò báyìí ìsàlẹ̀ sọ̀rọ̀ lóòjọ́ náà mo sá pé ọmọ ìsàlẹ̀ bá ń jẹ́ ara nulẹ̀ òrùjọ́ náà ẹ bá ní ìníkúnjọ́ náà jìyà
1: ẹni tó bá lè máa wà láyé dè ní ẹ máa jìyà
0: wàhálà ìsà pọ̀ lóòjọ́ náà tó gba ara lé ẹtí ò sọkan sọkan oríṣiríṣi kan sáà oríṣiríṣi fún mi lórúkọ náà nígbà tí yóò sáré ọlọ́run sápàdà dá láàfin àpàdà mo bá pe ọkọ sísá mi pé báyìí mọ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní múra sádùá o wọ́n ní kan tó wà wọ́n jújú gbé lè lọ ẹ mọ̀ gbà mí kí ló tá mo sẹ̀ láwọn ọmọ láwọn náà gbàdúrà o gbọ́n nǹkan táwọn rí o ga o tó àdìdè yìí bó tóbi bó ìdè rẹ̀ ó tóbi jọ́ kẹ́rin rẹ̀ mo lọ bí iṣẹ́ olùṣẹ́ tí mo lọ mo kì í ṣẹ̀bọ èso oníjọ́ náà èso èlù láti ẹ̀sìn látàbẹ́ ó jáde lókè.
1: Níbi iṣẹ́ tẹ́ ẹ lọ.
0: Níbi iṣẹ́ tí mo lọ́jọ́ náà. Wàhálà ẹ̀ pọ̀ dààmú gan dààmú gan fẹ́ẹ̀ lóòótọ́ oṣù mẹ́ta.
1: Kẹ́sẹ̀ yìí tó san.
0: Kẹ́sẹ̀ yìí tó san. Tó inú rẹ̀ náà. Inú ẹsẹ̀ ni mo wá wà wá díjọ́ náà. Ẹsẹ̀ yìí ò tí ì jiná dé pé nílò ibi iṣẹ́. Ẹsẹ̀ yìí jiná tán. Ni mo wà nínú ilé ijọ́ náà. Ẹ jẹ́ kí n mú aṣọ tí mo jẹ́ tí mo fẹ́ aṣọ lílọ̀ pọ̀. Aṣọ tí mo kó sínú wardrobe mi kí n káṣọ kí n lọ sọ. Mo kọ́ aláwọ̀ kọjá mi lọ tán. Mo kó sókè. Ǹjẹ́ n kó kejì báyìí. Mo kan ìjò láàrin aṣọ nínú wardrobe.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run nínú wardrobe.
0: Nínú wardrobe láàrin aṣọ. Bẹ́ẹ̀ bá ìjò ní ibẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Mo bá ọ jáde. Ká tó rí ìjò ipa ní ọjọ́ náà. Ká tó rí ipa nìkan tó jó wá ríjọ́ náà. Bàtàn pé ọkọ̀ sáà báyìí máa ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní múra sádùá. Ológun tó dìde yìí. Ológun pé òun fẹ́ rí ọlá yí mọ́ ni. Mo bá bú sẹ́kúnjọ́ náà mi. Tẹ́ bá rí ibi tí mo ń gbé kódà jẹ́ ẹlòmíì ò lè sùn bí ọ̀nà. Aná ni mo fẹ́ rí ọlá yí mọ́ ni ibi tó ń sùn. Àdúrà ni ọmọ ra sí pẹ̀lú nǹkan tí ń bẹ́ ń lẹ̀. Nípa bẹ́ẹ̀ ara tún yá òdìjọ́ náà bá pe ẹnìkan pé àjọ fẹ́ lọ iṣẹ́ kan ní amúni bẹ́ẹ̀. Àrìn díẹ̀ àrìn jù ṣẹ́jú ní ṣẹ́jú méjì lọ mo láṣídẹ́ǹtì.
1: Látòrí ọ̀kadà.
0: Bẹ́ẹ̀ni àjẹ́ǹtì lè débi pé. Èèmọ̀ àkámọ́ wọ́n sáré mi lọ sí ọsibítù kan.
1: Ẹ̀yin àti mọ́tò àbí.
0: Èmi àti mọ́tò ló gbá wa dànù.
1: Òkè mọ́tò ló kọlù yín.
0: Bẹ́ẹ̀ni tó gbá wa dànù. Ẹ̀yin tí mo gbé òsínkà tó ṣe. Mo sá ní ìfarapa ìjọ náà tó pọ̀. Wọ́n sáré mi lọ sí ọsibítù. Kò ju wákàtí bíi mẹ́rin àbí wákàtí márùn-ún lọ. Ara tó ti yá padà.
1: Nígbà tí ẹ dọ́ hospital.
0: Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ojú mi farapa yìí ó jẹ́ ibi tó ń dà mí láàmú pọ̀. Àtúmọ̀jú yìí ń kú. Alonso tó kọ́kọ́ sísá mi rẹ̀. Àdúrà ni ọmọ ra sí o. À ń lọ nú ẹ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Gbogbo pẹ́ òdìjọ́ náà ara tó ń ṣe bí ẹni tó ti ń yá ara tó ń yá díẹ̀ díẹ̀. Mo bá tún gbéra mo ń lọ bí iṣẹ́ mi. Màá sì tún yà ó tún wá gbá wa dànù. Màá sì tèmi ò ṣiṣẹ́ mọ́tà mi yẹn. Ọ̀kadà mi làgùn.
1: Bí ọjọ́ mélòó síra wọn àbọ̀sẹ̀ mélòó síra
0: wọn. Ó fẹ́ẹ̀ tó bíá bí oṣù méjì. Iṣẹ́ àkọ́tì kọ́ dìde tí lọ náà ni. Lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀. Àtúntò àṣẹ́ǹtì ẹlẹ́ẹ̀kejì náà. Òun náà tún ṣe bí ẹni le díẹ̀. Tó pé ìtàn mi báyìí ó yá àyànyán báyìí ni. Tó pé iṣẹ́ náà bá mi pàdé. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àtẹ̀mí àtẹ́tàjọ́ lọ àti ọlọ́kadà kò sí ẹni tó lè yinú àmì ẹ̀tàjọ́ náà. Ṣùgbọ́n àárẹ̀ àánú gbà tó pọ̀ ní ọjọ́ náà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run àdúpẹ́.
0: Tó à ń lọ nírin àjò yìí náà. À ń lọ nírin kò pẹ́ kó jìnà. Mo sáré pé mo ba olorun ti jogun le fun mi mo wa pinu pe to ba ti di january o mo ti rasmenti mo ti jayan re sube bo ba di gba tojo oda oda ora ta mo bo smenti bo block pe ba di pe ojuro
1: fero
0: mo ti ra ora ka ele ta mo bo ati pari ati lo won ile bi debi kan ti mo fe se ti o ya kia kia ati plan ka ele
1: owo ti te fe kole lori
0: be ni owo ta bi bere se gan ti wa nle ma jo ti mo ti da ti wa nle ti mo ku so we yan to an re ti o ko joda na mo sai poju si be ni ndu mi were were were were o ba lo si general hospital bani I sin bye bye ni mo si mi loju o tan pa si bere
1: oju ka bi meji nigba na
0: oju kan no condom mi na la ba tere la ba tere were were were were were were were were were were were abresin na owo bo pe mo ni ma suppression suppression mi ba mo suppression a ko ta cement la ko ta a ta bo cement ta
1: bo cement ti era
0: be ni
1: e ko ko ta
0: be ni bo pe to wo ogun rasa ogun rasa ogun rasa ogun rasa ogun tu lasi mo do mara omo bere to wa rodo mi gba na ajo lo nu rajo yi were were were mo jo ni gbianju na sibe ni mo nla kaka mo nla kaka bo dijo kan bo sa mali juju yen ayan mi ni se ni rajo a lo si rajo yi ibi ari na dada a lo si eku lati lo ise en ti mo tele o ke si pe oju ndun mi bi mo se ngbijo ngbianju to imo gba mo ja sinu mi oju se ro tan ni bi ma mi pe pako ti mo eni e saju emi ndogbon tele leyin aso ti ye ku bi temi fe gbese le asinu se mo bi kota eko si mo je to inu omi ni mo bolu
1: peace olorun
0: tojo se da ba yan si le mi mu na sa yo mi nu mi ojo ni aju mi o ba to pari
1: won
0: sa ri mi yo nu mi
1: won sa re yo yin jade nu
0: e won sa ri mi yo njo na
1: peace olorun
0: olorun sa se ba ti bo nkan sa daru leko pe pe eri na ri nkan kan mo leko sa dari wale be
1: yo ti mo kan le fin ri na ngba yen
0: ti mo fi amale je owa oju kan ti lo yen ya ikeji ti mo lo na o na ti lo yen ngba na dede
1: leyin si abe
0: leyin si abe to bo dari wale o do ti mo ri mo na fun yawo mo se bi yawo mo se yawo mo mi lo ni yen o yawo ba yawo doku ma ri dire dire dire doku ma si nkan to o ba dojo na lo ba ni on fe jade bo lo nlo on fe lo bi ke bo lo nlo ba lo nlo odo re alabaja o gbudo lo to so fun mi tele ba ni mi to on fe le odo lore on ni ko a ko sen to ni ko mo lo da emi ti mo wa gbe ole mo lo gbudo lo to ba nu lo mo da to ba ti wa nlo ya di re dani in so ju be lo yo mi ti pon lo tin di fu
1: be se so yo si lo o si wole on lo ndiru
0: o lo ndiru be ju ese
1: kabisi olohun
0: ọrọ ijọ mi loju o kamilaya odo ore lo lọn lo emi ti mo jọ ko mo fi esin le lo gbudo lo bi kan lo lo o ba pe omo re iwo omo bye bye bye bye omo re ba ni ko ma lo bi to n lo bi mo ko gbudo keru ah mo le gbudo lo bi ke boye ke na ni ko gbudo lo ni ya isa ni ko enu kan de bi o pa le ru mo ni e o ba te tun pada n pe ba tun ba an be ba sa ye lo n lo ni a jo gba ti mo so
1: le tun pada n pe n be
0: mo tun pa na ni mo te ko ma keru lo ah oti mo so asiye o mi ti le n tin fe enu ko ka mo forogun lo ba fi mi le o o ti ri pe iyan lagbara mo oju tin ta mi la mu were were nba na bo sa e ti mi le sinu adanwo inu lo ba lo lo ba ko mi ati akobi ti yawo mi akobi fun mi e abi kan mi pelu e lai joku
1: ti yawo akoko bi ngba na
0: beni olorun ti se mo ti se lowo se freedom bo ati lagbara ti shopu ati asa on lo san gbianju bo re sa se fi mi le sinu adanwo inu lo ba lo ha idamu wa po fun mi ibanuje po o po awon eyan mi ba so gbon to jo mo wa po pa o se janu adanwo lo wa fun ko en to je pe omo bo ni fere to wa le sa po fun mi adanwo ile fun mi o sa ro mi o mi sa du pe nbe our family na du bo ka ku ti gbianju ta ko nawo ta tin na ya la yo gba na to ko si an kan mo sa bo lon to na jo nu sa ti ba fo na oba sugba to oba ti ki ju ninu oba du ti ni gba soro
1: kabisi olon
0: o pada ri anu gba olorun pada gbe alaanu ede ti mi e ti o ti e ba mi je ti o ba mu nigba ti mo di dani olorun gbe ede si mi to si duro rebe omo gun fun mi ti ba poju wo yin o duro ti mi ninu soro yi la ko omo bere ti mo so e mo se joko yi in ri na roju re ri so bu duro ti bi omo gun
1: kabisi olorun
0: olorun lo fun mi opo o sa nla la koja e lo be
1: pe opolopo awon ami wi sa be se nla koja
0: o sa se ku ara won re olorun wa ni kan obirin duro ti mi o duro tori olorun ti o poju weyi ojo ton ba bun mi ifun ojo ti o ba si ona nla ka fun mi lati je lo lo fun mi to gbe oju o de se ton se na la jo fi maleji ti o ti e poju weyi o ni pe to olorun lo mo nkan to eto re dari on sodo mi si duro ti o ti e weyin rara
1: o da sa tori akoko wa lale yi eyin e ja wo bayi opolopo awon eyan na wa to je pe awon na mo ri ami wo bayi ti o ma nsele si won ah ninu aye elomi ma ro pin pe won lo ri gbe mi lorun ara elomi o lo para won o gbe nkan je o si wa seyin nje eyin na ti figba kankan ro ri
0: mo ti ro lopo
1: e ti ro ri lokan ara yin
0: opolopo gba koda mo dan wo olorun na o ko ti tojo ti mo dan wo ni fun ami mo gbe chemical no chemical ti mo ninu le gba mo ro ko si awon aju e loju orun e sokan ti le o fi mo ni e ko po fun mi mo je da jo pe mo ko emi le ya o to ba fe ko ba di o ile mi atobirin akan mo feran ya o le mi pupo ibanu je po fun mi ojo na gbe kede chemical ijora mo si si ri si kede chemical e ti gan
1: pe fe si omo ri re e ri si
0: irisi mo gbe ojo
1: kabiyesi olohun
0: in si ri na de pe isin akan wa ti jo mo se ba wo musala musa wa nkan ti mo fi le lu kini wa la e ti su mi kin mo ba temi lo kin po kan po sibe kan ti mo se lo wa nkan ti fi lu kini e gbugbe kini e ka ile so ti mo pe si be mo buro ta kan ja lori oke odo wa jona a to nja ya to e kini e mo ja mo ni nkan ti mo fe si na wa nle denu kan de mo sai se kabi kabi ti fi ri nkan ti fi lu kini mo ro lu tibu kini nkan ti mo fe lu kini e bole e ma bi to yi si mo wa mo damu
1: pe ke wo bi to bo si
0: ke ri kini e ri
1: kabi esi olohun
0: mo damu jo na ri kini e ba mo chuku ba pa lo ba ton ja ba sa ta e pare ja si se on meti de on meti ra nkan ti nje bo to
1: e ba tun gba fo olohun
0: ba gba fo olohun ni
1: jo
0: pa folo ni jona
1: to awon tawon na ba wa ronu kan bayi imarawo le ni fun won tawon na won o pe awon o para pe mi lorun ara won
0: imoran ti mo ni fun ni pe adanwo te da nla koja won do ko si kan ti o japo to ba mi oke o mo si o yo olorun ba mo kan ro kaluko pe kaluko fi gbekele sinu olorun ko si je aladura mo nigba pe ila koja o wa yo si tun lo
1: pe ta mi wo ba wa mi wo mu lo na ni ko ni duro
0: o tun lo tori de tu je ki so be ni pe e to pada wa duro ti mi iro kan o re monu se mi aye mi mo ti ro po ti pari fun mi sugbon sibe be ni ba ri mi ba ja yoku to pa ki do se o ko ni fi lorun le ara yo joko ti mi lorun na o je da ti mo pa mi layo ti mo fun mi layo po mo ri pe ki se mo se mi ara olorun lo gbe dide
1: gege bi alaanu fun yin
0: gege bi alaanu fun mi
1: o da eyin eja o bayi ko to di pe won yonda yin lale yi tori akoko wa o tin lo lale yi tori awon abala mi ta to fe wo eyin pelu gbogbo ami wo te wa foju ri na ati le te to ti te tin ri lati gba keke igba te dagba titi di akoko yi ti en fu te en ri lotun lo si lawon awon iwoye kini kan te lero pa awon omo Nigeria gan te fe lodo won tan le se fun yin
0: e se mo dupe mo toro ran lo lo omo Nigeria na ni lo to mo ni cha
1: iru ran lo
0: ako ibi ti mo wa ile ibi ti mo gbe bayi lati be odun bayi ati ro wo le san ti yen si je damu ko da won je pa ye mi fun mi lopo ko gba mi to pe en to idu ti mi e da kun se obere to nbi ojo ati ja ti mi to ko to mo wo le kakere ko si se be yo je poropo nkan mi je tin ba te mi ba kan lo ru bayi inu sun ti le o fi mo o tun wa ro ta ko kan ta kan bu mi lo kan mo fu won ra edu ton baba mi di obin na ni o ba mi di ebi joko ti ni waju ti bi ti mo mo joko en ba ri 500 ni to ran po ikin jeun na mo sa fi n gbianju
1: ton baba mi di
0: be ni ton ba ti ba meta awon to wa to si mi be na o ba mi boju to won fun mi lowo owo na ni mo sa fi un
1: be
0: owo apo kan la fi bere nigba na be o ko iso kan to dabi ala ni ibe na
1: television wo
0: nti
1: o je kuru gogo
0: won mo ni pe ko ki se nkan to le baje te mo to pe pe ki mo ta bread ayan ni bread le baje imi o si pe kankan ti mo le se ko amu mo fi lo ayan pe ko ba runu set mo ti le mo se te mo joko gan ni mi gan la fun ra ni e ti joko tele ti joko tu la si wade o ni mi gan lara ona ko si nkan to de se ko si atan ti o loju ki lo fe se
1: kabisi olohun
0: ki lo fe se sugbon eleede opun lapo kan emi o si mo bi a si mo toro nkan o mo ni mi lara pe ki mo toro pa labaje ebun mi kini a mo fi ebi pa mi fi aje mi po sugbon n ba ri ona lowo pe ebi edu e na ni ti n ba ja ti mo nta ti mo gbianju to ko bo na yo mo le film na lati cheo
1: to oda awon Nigeria ti gbo yin ju eleyi te so bi te so de o ti yi awon araalu e je awon so bayi kin yonda yin lori to fun ta leyi a si dupe lowo iyawa na ti ejo ko worin wa lori eto la leyi ati lose to koja adupe fun aduro ti yin ma olowo det yo du teyin na lagbo lo ko de da yin da adupe pupo lowo yin ma ti ejo wa la ose to koja etun jo wa la leyin na lori eto ohun e je ki yoda alejo mi la leyi tori awon bala to ko ta tun fe wo lori eto ta pe ni amiwo pelo la tin riwaju ogun ni yopa ebiti na ni ikani diamond 8.7 fm ni luti lorin ma gbagbe o alejo wa eni olohun mo lati ilu tolohun mo abi kin pe agbegbe tolohun mo ona ni alejo wa lori eto bi won se we e je mo lo si awon gban to ku bi mo se yoda alejo mi la le lori eto on ta pe ni amiwo mo kin yin o eyin ara ile te n gba wa pe en lebeun e ku kale

pade nu pade iwo no ri pe wo de ri ko iya lo ju ko ju phone number mi lele 0703 3 6 0 5 6 5 4